Kjem han Ole fra Kåremunnen og rådde båten for i leg. Da drevet de han med fiskestang i, sånn at de uveite bak i rang i. Da var de glad, tok til og kvad. Jeg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.